0: lägga mig vid mig. Vägen är vad chill, lägga till mitt ting. Vill jag komma hjälpa sig med Ida som inte ser jag. Step to the party. Style of Ferrari.
1: How y'all feeling out there tonight?
0: Stank up a shoddy.

Sett lokerna, jag ser fin i stang. Det tror man sig vila på under en säng. Men som länge, lokerna, jag ser fin i stang.